theo bàn mò xí xiang mai cả nhân bò thanh niên bàn nằm bềm thanh bảo còn nằm mà thanh cò ôi nó bò bàn nằm mông cả bò bò tha bò tha xám lan bàn khảo sản khô khoan đòn hoàn bàn khảo sản là khô khoan đòn hoàn nương khăn bàn cả ngày bàn đưa xí khắp chạy cả nhân tìm ba mày vô đầy lù qua cằm lây ngàn lạ lây mắt.

0: Vậy chính quyền tôi lại bỏ.
1: Vậy nhân của ai?
0: Không, cả nhân và quyền tôi là hắn.
1: Lại
0: vô đây tôi là nó